in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu

0: what you do.
1: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Noće, noće, mene ostavi vruće, vruće, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti.

Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste.